سامعین نشیات شارٹ ویوز 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں۔ لیجیے پروگرام کے آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ سماعت فرمائیے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے استنبول میں اپنی نفرت نہیں کیک نامی مہم کے ساتھ مشہور بچے جو آشوا ہیرس کے ساتھ ملاقات کی۔ امریکہ نے سعودی عرب کے ساتھ جوہری تعاون کے معاہدے پر دستخط کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ اگر ایران کے بنیادی ڈھانچے پر کوئی حملہ کیا گیا تو تہران اس کا بھرپور جواب دے گا۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشریات ختم ہوئے چاہتی ہیں۔ اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، بہت خوش رہیے اور بہت خوش رکھیے۔ اللہ حافظ۔

حمزہ دائی ترکیے سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج 24 جولائی بروز جمعہ ہے. اس وقت انکرا کے مقامی وقت کے مطابق سہ پہر کی 3, پاکستان کے وقت کے مطابق شام کی 5, بھارت کے وقت کے مطابق شام کی 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کی 6 بجے ہیں. سامنے آپ ہماری نشریات کو شارٹ ویوز 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترکسٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سمیت ہماری موبائل ایپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں. اور آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں اور سلسلہ وار پروگرام تجزیہ اور کیوں کہ پیش کیے جائیں گے. ہمارا پروگرام اس میں معمول 1 گھنٹے تک جاری رہے گا. آج آپ کی میزبان ہے مصباح شاہین اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہے ہیں جیحان آکتے پہ.

0: حداد جنکشن کے قریب اسرائیلی فوج نے ایک اور 24 سالہ فلسطینی کو گولی مار کر قتل کر دیا ہے. فلسطین کے سرکاری خبر رساں ادارے وفا نے سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے شائع کردہ خبر میں کہا ہے کہ اسرائیلی فوج نے جمعرات کو علل صبح بیت فورک میں 2 فلسطینیوں کو گولی مار کر قتل کیا اور ان کی لاشیں بھی واپس نہیں کی. اسرائیلی فائرنگ میں زخمی ہونے والے 2 دیگر فلسطینیوں کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. ٹرمپ نے امریکہ سعودی عرب جوہری معاہدے کو ابراہیم معاہدے سے مربوط کر دیا ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ سول جوہری معاہدہ سعودی عرب کے ابراہیم معاہدوں میں شامل ہونے کی صورت میں ہی ممکن ہوگا. ٹرمپ نے واضح کیا ہے کہ یہ معاہدہ پرامن مقاصد کے لیے ہوگا اور اس میں یورینیم کی افزودگی کی اجازت نہیں دی جائے گی. دوسری جانب سعودی عرب طویل عرصے سے یہ موقف اختیار کیے ہوئے ہے کہ وہ فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے واضح روڈ میپ کے بغیر اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر نہیں لائے گا.
1: یہ خبریں سدائے ترکیے کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں.
0: امریکہ کے صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ حوثی حملوں کا ذمہ دار ایران کو ٹھہرائے گا. ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر یمن کے حوثی گروپ نے تجارتی جہازوں پر دوبارہ حملہ کیا تو واشنگٹن اس کا ذمہ دار تہران کو ٹھہرائے گا. حوثیوں کے سعودی عرب کے 2 آئل ٹینکروں کو نشانہ بنانے کا اعلان کرنے کے بعد ٹرمپ نے ایران اور حوثیوں دونوں کے لیے سخت فوجی سزا کی وارننگ دی اور حوثیوں کو ایران کا حامی گروپ قرار دیا ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھی حوثیوں سے تنازع سے باہر رہنے کا مطالبہ کیا ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ایران نے واشنگٹن کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کی بار بار خلاف ورزی کی ہے اور اب وہ اس کی قیمت ادا کر رہا ہے. فلپائن میں منعقدہ جنوب مشرق ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان کے اجلاس کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کے دوران روبیو نے کہا ہے کہ یہ لوگ معاہدے کرتے ہیں پھر تقریباً فوراً ہی انہیں توڑ دیتے ہیں یا کہتے ہیں کہ آئیے معاہدہ بدل دیتے ہیں. معاہدے اس طرح نہیں چلتے. انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ تہران واشنگٹن کے ساتھ مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے منت سماجت کر رہا ہے. ایران پر پڑنے والی جنگی بوجھ کا وزن بہت زیادہ ہے لہٰذا وہ بالآخر مذاکرات کی میز پر واپس آنے پر مجبور ہو جائے گا. انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے طریقہ کار کو آنکھ کے بدلے آنکھ کے انداز سے تعبیر کیا ہے. روبیو نے کہا ہے کہ جب تک وہ ہوش میں نہیں آتے ان کی ادا کی جانے والی قیمت ہر رات مزید بڑھتی جائے گی. ایسا لگتا ہے کہ ابھی تک انہیں سمجھ نہیں آئی. ایران پہلے ہی بہت بھاری قیمت ادا کر چکا ہے. روبیو نے یمن کے حوثیوں سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ علاقائی تنازع میں مزید شامل نہ ہوں. انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ اس گروہ کو ایران کی جانب سے جنگ میں گھسیٹا جا رہا ہے. روبیو نے منیلا میں آسیان وزرائے خارجہ اجلاس کے موقع پر روس کے وزیر خارجہ سرگے لاوروف سے بھی ملاقات کی اور جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ امریکہ یوکرین میں جنگ کے خاتمے میں مدد کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے پر تیار ہے. امریکہ 60 ممالک کا احاطہ کرنے والے نئے درآمدی ٹیکس نافذ کر رہا ہے. ٹرمپ انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ بھارت سمیت جبری مشقت کے خلاف اقدامات میں ناکام رہنے والے تمام تجارتی شراکت داروں پر 10 سے 12.5% تک اضافی محصولات عائد کیے جائیں گے. یہ ممالک امریکی درآمدات کے تقریباً 99% حصے کی نمائندگی کرتے ہیں. یہ فیصلہ جمعہ سے نافذ العمل ہوگا تاہم توانائی کی مصنوعات اور امریکہ میکسیکو کینیڈا تجارتی معاہدے اس ماہ کے تحت آنے والی اشیاء کو ٹیرف سے مستثنی رکھا جائے گا. ماہرین کے مطابق اس اقدام کا اثر امریکی صارفین پر قیمتوں میں اضافے کی صورت میں پڑ سکتا ہے اور عالمی تجارت میں ایک نئی کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے. بھارت میں امتحانات میں دھوکہ دہی کے مظاہروں میں شدت آنے پر مودی نے سخت سزاؤں کا وعدہ کیا ہے. بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے امتحانی پرچے لیک کرنے والوں کو سخت سزائیں دینے اور ایسے واقعات کے لیے فوری کارروائی کی عدالتیں قائم کرنے کا مطالبہ کیا ہے. یہ بیانات نئی دہلی میں وزیر تعلیم کے استعفے کے مطالبے کے ساتھ اور ہزاروں طلباء کی شرکت سے کیے گئے احتجاجی مظاہرے کے بعد جاری کیے گئے ہیں. مظاہرے 2024 میں دوبارہ منتخب ہونے کے بعد سے مودی کو درپیش سب سے بڑے چیلنجوں میں سے ایک بن گئے. جنوبی یورپ میں گرمی کی شدید لہر نے خوفناک جنگلاتی آگ بھڑکا دی ہے. اٹلی، اسپین، فرانس اور یونان میں بے قابو ہوتی آگ نے آمد و رفت اور عام زندگی کو شدید متاثر کیا ہے. فرانس کے جنوب مغربی علاقوں سے 20,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے اور بورڈو اور اٹلی کے جزیرہ سسلی میں آگ بجھانے کے دوران 3 فائر فائٹر ہلاک ہو گئے ہیں. ادھر اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ اور اس کے جوار میں جنگلاتی آگ کے باعث ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی ہے اور میڈرڈ اور بارسلونا کے درمیان چلنے والی بلٹ ٹرین سروس معطل کر دی گئی.

گئی ہے. گرمی کی شدید لہر برقرار رہنے کی توقع ہے اور اوکام نے تیز ہواؤں اور گرمی کے باعث آگ کے مزید پھیلنے کے خطرے سے خبردار کیا ہے. امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے بڑھتے ہوئے اثرات کے باعث تیل کی قیمتوں میں

سے زیادہ ریکارڈ کمی ریکارڈ کی گئی ہے. دن کے آغاز سے تقریباً 15 منٹ بعد ڈاؤ جونز سنتی انڈیکس 0.8% کمی کے ساتھ 51,783.21 پوائنٹ پر آ گیا. اسی طرح ایس این پی 500 انڈیکس 0.8% گر گیا اور ٹیکنالوجی کمپنیوں پر مشتمل نیسڈیک کمپوزٹ انڈیکس 1.5% گرا. صدائے ترکیہ سے خبریں ختم ہوئیں. اور لیجیے سامعین اب ایک گیت سماعت فرمائیے. گیت کے بول ہیں گل پیمبے اور گایا ہے بارش مانچو نے.

0: 47 में ताज़ा आलमी खबरों का एड्रेस trtworld.com।
1: قبرص سے ترکوں کی آزادی، قبرص امن آپریشن۔ السلام علیکم سامعین، آج ہم قبرص سے ترک عوام کے لیے آزادی کی راہ ہموار کرنے والے قبرص امن آپریشن پر گفتگو کریں گے۔ بحیرہ روم میں اپنی جغرافیائی اہمیت کے باعث جزیرہ قبرص صدیوں سے ایک اہم تصویراتی مقام رہا ہے۔ 1571 میں سلطنت عثمانیہ نے قبرص کو فتح کیا اور یہ جزیرہ 3 صدیوں سے زائد عرصے تک عثمانی سلطنت کا حصہ رہا۔ 1878 میں روس کے خلاف جنگ میں سلطنت عثمانیہ کی شکست کے بعد برطانیہ نے فوجی تعاون کے بدلے قبرص کا انتظام سنبھال لیا۔ بعد ازاں 5 نومبر 1914 کو برطانیہ نے جزیرے کا مکمل الحاق کر لیا۔ 1923 میں ہونے والے معاہدہ لوزان کے تحت قبرص مکمل طور پر برطانیہ کے حوالے کر دیا گیا۔ آپ ٹی آر ٹی خبر کے لیے عائشہ شمشک کے تحریر کردہ مضمون سے ماخوذ ایک خصوصی پیشکش سماعت فرما رہے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا۔ جنگ میں شکست کے اثرات قبرص پر بھی مرتب ہوئے اور برطانیہ نے 5 نومبر 1914 کو جزیرے کے الحاق کا اعلان کر دیا۔ پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر ہونے والے معاہدہ لوزان کے بعد قبرص مکمل طور پر برطانوی کنٹرول میں آ گیا۔ 1974 کے قبرص امن آپریشن تک پہنچنے والے واقعات کا آغاز 1950 کی دہائی میں قبرصی یونانیوں کے جزیرے کو یونان کے ساتھ ملانے کی کوششیں شروع کرنے سے ہوا۔ اس طرح ترکی بھی اس مسئلے میں براہ راست شامل ہو گیا۔ جزیرے میں ترک اور یونانی برادریوں پر مشتمل مشترکہ ریاست کے قیام کے لیے مذاکرات شروع ہوئے۔ ترکی، یونان اور برطانیہ کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے نتیجے میں 1959 میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ ایک مشترکہ جمہوریہ قبرص قائم کیا جائے جسے ترک اور یونانی عوام مل کر چلائیں گے۔ اس معاہدے کے مطابق ترکی، یونان اور برطانیہ تینوں کو ضامن ممالک کا درجہ دیا گیا، یعنی اگر قبرص میں آئینی نظام کو نقصان پہنچانے یا تبدیل کرنے کی کوئی کوشش کی جاتی ہے تو ان تینوں ممالک کو مداخلت کا حق حاصل ہوگا۔ 1821 سے قبرص اور اناتولیا کے مغربی حصے کو یونان کے ساتھ ملانے کے تصور یعنی اینوسس کو زندہ رکھنے والے قبرصی یونانیوں نے برطانوی دور حکومت میں یونان کی حمایت سے اس منصوبے کا کھلے عام اظہار کرنا شروع کر دیا۔ یونانیوں نے ای او کے اے نامی دہشت گرد تنظیم قائم کی۔ جب قبرصی یونانیوں کو یہ احساس ہوا کہ وہ سفارتی ذرائع سے پورے جزیرے پر قبضہ نہیں کر سکتے تو انہوں نے ای او کے اے نامی دہشت گرد تنظیم قائم کی۔ 1 اپریل 1955 کو اس تنظیم نے اپنی خونریز کاروائیوں کا آغاز کیا اور انوسس کی مخالفت کرنے والے ہر شخص کو اپنا دشمن قرار دیا۔ 1958 کے اختتام تک تنظیم نے 400 یونانی، 109 ترک اور 100 برطانوی شہریوں کو قتل کر دیا، جبکہ ای او کے اے کی کاروائیوں کے باعث 33 ترک دیہاتوں کے مکینوں کو اپنے گھر بار چھوڑ کر منتقل ہونا پڑا۔ ان حملوں کے جواب میں قبرصی ترک عوام نے بھی اپنی دفاعی تنظیمیں قائم کیں اور 1958 میں اپنی تمام مزاحمتی قوتوں کو ترک مزاحمتی تنظیم ٹی ایم ٹی کے تحت متحد کر دیا۔ جزیرے میں بدامنی اور کشیدگی کا یہ سلسلہ زیورخ اور لندن معاہدے طے پانے تک جاری رہا۔ 11 فروری 1959 کو طے پانے والے ان معاہدوں کے تحت برطانیہ، ترکیے اور یونان کی ضمانت کے ذریعے جمہوریہ قبرص کے قیام کا فیصلہ کیا گیا۔ 1960 کے آئین کے تحت قبرصی ترک برادری کو جو آئینی حقوق حاصل ہوئے تھے انہیں 1963 میں یونانی فریق نے یکطرفہ طور پر ختم کر دیا۔ اس کے بعد ترک برادری کے خلاف مسلح حملوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ انتہا پسند یونانیوں کی بربریت، خونی کرسمس۔ 20 دسمبر 1963 کی رات لفکوشا کے علاقے تختہ کلے میں ای او کے اے کے مسلح افراد نے ایک گاڑی پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں قبرصی ترک زکی خلیل اور جمالیہ امیر علی شہید ہو گئے۔

اس واقعے سے شروع ہونے والے حملے تاریخ میں خونی کرسمس کے نام سے رقم ہوئے۔ ان حملوں میں مجموعی طور پر 364 افراد شہید ہوئے، 103 ترک دیہات خالی کرائے گئے اور تقریباً 25,000 افراد اپنے گھروں سے بے دخل ہو گئے۔ 24 دسمبر 1963 کو یونانی مسلح گروہوں نے لفکوشا کے علاقے کمسال میں حملے جاری رکھے۔ اسی دوران قبرص میں تعینات ترک ریجیمنٹ کے ڈاکٹر میجر نہاد الہان کی اہلیہ مروت الہان اور ان کے 3 کم سن بیٹے مراد، قدسے اور خاقان اپنے گھر کے غسل خانے کے باتھ ٹب میں قتل شدہ حالت میں پائے گئے۔ یہ افسوسناک واقعہ تاریخ میں کمسال قتل عام یا باتھ ٹب قتل عام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پانچ اگست 1964 کو یونانی اور قبرصی یونانی افواج نے ایرن کیوئے کے علاقے میں آباد قبرصی ترک عوام پر حملہ کر دیا۔ یونانی طیاروں کی بمباری کے نتیجے میں متعدد ترک شہری شہید ہو گئے۔ اس صورتحال پر ترکی نے محدود فضائی کارروائی کی، جس کے نتیجے میں ترک آبادی کے خلاف ممکنہ بڑے پیمانے کے قتل عام کو روکا گیا اور حملہ آور یونانی افواج کو پسپا ہونا پڑا۔ 8 اگست 1964 کو ترک فضائیہ کے پائلٹ کیپٹن چنگیز توپیل کا طیارہ مار گرایا گیا۔ وہ زندہ گرفتار ہوئے لیکن بعد میں یونانیہ کے تشدد کے باعث شہید ہو گئے۔ جمہوریہ ترکیہ نے ضامن ملک کی حیثیت سے مداخلت کی۔ 20 جولائی 1974 کو جمہوریہ ترکیہ نے ضامن ملک کی حیثیت سے معاہدوں کی تفویض کردہ حق کے مداخلت کو استعمال کیا اور ترک مسلح افواج نے قبرص امن آپریشن کا آغاز کیا۔ اقوام متحدہ کی اپیل پر 22 جولائی 1974 کو جنگ بندی نافذ ہوئی اور لڑائی عارضی طور پر رک گئی۔ بعد ازاں 25 جولائی 1974 کو قبرص کے فریقین کے درمیان جنیوا مذاکرات شروع ہوئے، تاہم یونان اور قبرصی یونانی قیادت نے پیش کی گئی تجاویز مسترد کر دیں۔ جزیرے میں ترک آبادی کے خلاف دوبارہ بڑے پیمانے پر قتل عام کے خدشات کے پیش نظر ترکیے نے دوسری فوجی کارروائی کا فیصلہ کیا۔ اسی تناظر میں عائشہ چھٹیوں پر جائے کے خفیہ پیغام کے ساتھ 14 اگست 1974 کو دوسرا قبرص امن آپریشن شروع کیا گیا، جس کے نتیجے میں جزیرے میں امن و استحکام قائم کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ قبرص امن آپریشن کے دوران ترک مسلح افواج کے 498 اہلکار شہید ہوئے اور قبرصی ترک فریق کے 70 مجاہدین اور 270 شہری اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ مجموعی طور پر قبرصی ترک عوام کے 1672 افراد اس پوری جدوجہد کے دوران شہید ہو گئے۔ اس آپریشن کے بعد قبرص کی موجودہ حد بندی وجود میں آئی۔ 13 فروری 1975 کو قبرص ترک وفاقی ریاست قائم کی گئی اور رؤوف تینکتاش اس ریاست اور اس کی اسمبلی کے پہلے صدر منتخب ہوئے۔ بعد ازاں 15 نومبر 1983 کو شمالی قبرصی ترک جمہوریہ کے قیام کا باضابطہ اعلان کیا گیا۔ اس نئی ریاست کے پہلے صدر بھی رؤوف تینکتاش ہی بنے۔ قبرص کا مسئلہ آج بھی مشرقی بحیرہ روم کی اہم سیاسی اور سفارتی پیچیدگیوں میں شمار ہوتا ہے۔ اگرچہ 1974 کے بعد بڑے پیمانے کی مسلح جھڑپیں دوبارہ نہیں ہوئیں، لیکن جزیرے کی سیاسی حیثیت اور مستقبل کے حوالے سے مذاکرات مختلف ادوار میں جاری رہے ہیں۔

السلام علیکم سامعین، آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسے تصور پر بات کریں گے جسے بائیو میمکری یعنی حیاتیاتی تقلید کہا جاتا ہے، اور حیاتیاتی تقلید کا مقصد قدرتی ماحول اور حیاتیاتی عضویات کی نقل کر کے ایسی ٹیکنالوجی تخلیق کرنا ہے جو قابل تجدید اور ماحول دوست ہو۔ تو آئیے بات شروع کرتے ہیں کہ بعض ٹیکنالوجک مصنوعات فطرت کی تقلید ہیں، کیونکہ بائیو میمکری قدیم یونانی زبان کے الفاظ بائیوس اور میمیس کا مرکب ہے۔ بائیوس کے معنی حیاتیات کے اور میمیس کے معنی تقلید یا نقل کے ہیں۔ اس تصور کا مقصد ہمارے فطری ماحول میں موجود نظاموں اور حیاتیاتی ساختوں کا بغور تجزیہ کر کے ان سے مشابہ اور انہی کے اصول پر چلنے والی ٹیکنالوجی تخلیق کرنا ہے۔ دور حاضر کے انڈسٹریل ڈیزائنر اور ٹیکنالوجی میکر ہر گزرتے دن کے ساتھ انسانی حیات کو سہل بنانے والی مصنوعات کو فطرت کی تقلید میں ڈیزائن کرنے کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ ان ٹیکنالوجی میکروں کا ہدف زندہ وجود کی ساختیاتی خصوصیات کی نقل کر کے زیادہ مؤثر، قابل تجدید اور جدید